0: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a odbrojavamo posljednje sate aprila meseca. Danas je 30. april, posljednji dan u ovom mesecu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, preovladava umereno oblačno i relativno suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između skromnih 12 i 15 stepeni Celzijusovih, a prvog dana maja meseca na praznik rada u Karpatskom basenu preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme sa nešto višljim temperaturama, koja će se tokom dana kretati između 16 i 19 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do kraja emisije do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A evo šta smo vam pripremili za ovaj naš posljednji aprilski susret. U Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održani prijemni ispiti za upis u gimnazijsko odeljenje 9. razreda.
1: Prvo su pisali pismeni deo iz matematike i iz srpskog i posle toga imali su kraću pauzu i oko 11 smo počeli sa usmenim razgovorom. Imali smo fantastičnu decu. Prosek 5,00 je bio onako 80% od prijavljenih.
0: Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije nosi naslov izložba koju priprema Galerija Matice Srpske.
2: Spisak eksponata iz našeg muzeja već naravno definisan. Važni predmeti će biti izloženi u Galeriji Matice Srpske u okviru ove izložbe koje se organizuje. Dakle, doista reprezentativni predmeti iz našeg muzeja, između ostalog ikona Bogorodice iz Đura.
0: Uobraženi bolesnik u žanru komedije baleta prikazan u Budimpešti na 13. festivalu MITEM.
3: Moram priznati da onako kako sam ga zamislio, tako smo ga i ostvarili. On zaista funkcioniše vrlo živo i u živoj komunikaciji s publikom. Ide od nekog katarzičnog smeha do katarzične tuge, jer smo se bavili tako ovde i dokumentarno tim njegovim životom, njegovim poslednjim nastupom, njegovom smrću zapravo, koja je nastupila upravo posle četvrte reprize predstave Obraženi bolesnik.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a uobičajeno pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktualne vesti iz Srbije, a još u drugom delu emisije govorit ćemo i o otvaranju tradicionalnog budimpeštanskog festivala igre, na kojem je učestvovao balet Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada predstavom Dobre vibracije. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti. Ovde ističemo da je danas Međunarodni dan džeza, a na današnji dan 313. godine rimski car Konstantin Veliki izdao je Milanski edikt kojim je legalizovano hrišćanstvo u Rimskom carstvu. Također na današnji dan 1789. godine George Washington položio je zakletvu kao prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Slavni holandski slikar Vincent van Gogh rođen je 30. aprila 1853. godine, a 1883. godine umro je francuski slikar Edouard Monet, jedan od začetnika impresionizma. Na današnji dan 1893. godine objavljen je prvi broj lista Zora u Mostaru, a na današnji dan 1931. godine u Njujorku otvoren je Empire State Building, a toranj na Avali srušen je u NATO bombardovanju na današnji dan 1999. godine. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu poverili smo momčilu Bajagi Bajagiću, a pesma nosi naslov Dobro jutro, džezeri.
4: Dobro jutro.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Čuveni muški sastav, hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, večeras u 19 časova pod naslovom Blagodaću tvojom, održat će celovečernji koncert u Budimpešti na sceni Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Samo dan kasnije, 1. maja, sedmočlani hor koncert će također sa početkom u 19 sati održati i u katedrali Svetog Mihaila u Vespremu. U oba navrata na programu će biti pravoslavne crkvene pesme, ulaz je besplatan. Naredna sednica Samouprave Srba u Pomazu zakazana je za 4. maj u ponedjeljak u 14 sati u zgradi gradonačelničkog ureda grada Pomaza. Na dnevnom redu zasedanja naći će se sljedeće tačke: podnošenje predloga vezanog za obnovu zgrade u Srpskoj ulici pod brojem 8 i nabavka dozvole da se pomenuta zgrada proglasi spomeničkim nasljeđem, modifikacija budžeta Pomaške Srpske samouprave za prvu polugodinu u 2026. prihvatanje završnog obračuna za 2025. godinu, razmatranje upotrebe dobijenih konkursnih sredstava za obnovu muzeja Lupa u Pomazu i ovlašćenje predsjednice Srpske samouprave prilikom realizacije postupka tendera tih investicionih radova, razmatranje upotrebe konkursnih sredstava pri organizaciji i realizaciji kampa Učimo srpski, organizacione pripreme za održavanje 5. teslenih dana, razmatranje troškova pozivnica za priredbe Samouprave Srba u Pomazu, odnosno troškova čišćenja klima uređaja u klupskoj prostoriji, plan prolećnog čišćenja mesnog srpskog pravoslavnog groblja i učešće na narodnosnom festivalu Tunokonjor. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su rekonstrukcione radove koji se vrše na svodnim freskama u Dešanskom preobraženskom srpskom pravoslavnom hramu, odnosno izlet mališana srpskog zabavišta u Desi povodom obeležavanja Dana zemlje. U televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o memorijalnoj izložbi Julijane Dragojlović pod naslovom Svetlost i senka, održane u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti, a kraj emisije proteći će u znaku predstavljanja sakupljačkog rada čuvenog mađarskog kompozitora i etnomuzikologa Bele Bartoka u muzičkoj kući Fono. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Nakon privođenja kraju rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela i svečanog čina blagosijanja obnovljenog enterijera preobraženskog hrama u Desi, ulepšavanje hrama nastavlja se restauracijom zidnih slika na svodu svetinje. O započetim radovima za našu emisiju govori Goran Bolić, restaurator iz Subotice.
2: Prva faza čišćenja je zaista da ih otprašimo i tako dalje, a onda se skidaju ti svi slojevi aerozagađenja, a onda tek vidimo da li je tu prvobitni lak koji je oksidirao, pa onda skidamo taj sloj laka. Očišćena je kompozicija u centralnom delu soleje, radi se o bogotvorcu, Bogu Ocu. On je predstavljen sa žezlom i blagosilja. Sad možemo da sagledamo kompoziciju, možemo da vidimo taj kolorit izvorni, možemo da vidimo u potpunosti figuru, pokret. Teško je bilo za očistiti.
1: Nova etapa obnove hrama omogućena je iz novčanih izvora u visini od 25 miliona forinti, koja su obezbeđena iz fonda ureda premijera vlade Mađarske. Zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, uskoro počinju radovi na mesnom Srpskom pravoslavnom hramu u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici.
0: Prilikom ranijih obnova hramova presečeni su zidovi, tako da je to dobra stvar. I krov, to su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Nažalost, u Bremenu na hramu našem nikad nisu bili u oluci, to me čudi. Nije strašno, nego imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali inženjer jedan ne primetio da gore u tavanu osjeća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali hvala Bogu, ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov novi oluci i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, tako da su rekli da će i oni tu učestvovati u tim nekim spoljnim radovima, odnošenjem šuta i da će nam pomoći.
1: Izjavio je za našu emisiju Jerej Milanejerić, paroh Pećujski, administrator Bremenske parohije. Čuli ste blok informacija.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proslavljanje 1. maja, praznika rada, slavi se od davnih vremena, a naravno uvijek je bilo nešto drugačije. Bilo je vremena kada su na jugoistoku Mađarske krenuli sa raznim povorkama i to posle Drugog svjetskog rata razne fabrike i institucije su bile one koje su išli i ne samo u gradovima, već i po naseljima. A u naseljima, prvenstveno na fudbalskim igralištima ili livadama kraj sela, održavali su prvomajske proslave gdje je bilo svečanog govora, kulturnog programa i sportskih takmičenja, a što je najvažnije, kuvanje i zajednički ručak. Za decu su uvijek organizovali posebne programe, što je bilo veoma važno. U ovim godinama jedan prvomajski program u stadionu Sveše donijelo je i slavu za Dešansko srpsko kulturno-umetničko društvo koji su tamo nastupali i posle tog nastupa, zahvaljujući njemu, nastupali su još 20. augusta u Novom Segedinu i postalo je i organizovano Srpsko kulturno-umetničko društvo koje je nastavila svoj rad 73. i KUD Banat je postao jedno od najstarijih društava u Mađarskoj. A treba reći da KUD Banat je učestvovao na mnogim prvomajskim manifestacijama i to na danima omladine koji su bili u okviru u prvomajske proslave između 1970. i 90. godine koje su se održavali sa povorkom iz Novog Segedina preko mosta, a kasnije na u Pisa u Segedinu, a Banaćani su uvijek igrali po nešto, jer je bilo uvijek, kao što su rekli, defileja i uvijek bio uspješan za njih. U Segedinu i okolini centralno mesto uvijek je bio park, i to u Novom Segedinu, u parku Eržibet. Prvomajsko veselje je privuklo ne samo jedan, a prvenstveno 3 dana se održavala proslava. Mnogo posetilaca i to ne samo iz Segedina, već i iz okolnih naselja je bilo mnogo njih. Više hiljade ljudi učestvovalo je na prazniku, ali nešto se menjalo u ovim godinama. Istina da i ove godine sutra održat će se i početje praznovanje i to trodnevno, ali nekako na drugi način nego što je to pre bilo.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. aprila 313. godine rimski car Konstantin I. Veliki priznao je Milanskim ediktom slobodu ispovedanja hrišćanstva u Rimskom carstvu. Milanskim ediktom prekinut je trovekovni progon hrišćana, vraćena im je oteta imovina i dozvoljeno da javno ispovedaju svoju veru, a da za to ne snose nikakve posljedice. Milanskim ediktom, kojim je omogućeno da svako veruje kako mu srce hoće, hrišćanstvo dobija stabilan oslonac i tačku iz koje može da nastavi razvoj, pa je samo nekoliko decenija kasnije pod carem Teodosijem I. Velikim postala i državna religija. Na današnji dan, 1777. godine, rođen je nemački matematičar, fizičar i astronom Carl Friedrich Gauss, osnivač čuvene matematičke škole i direktor observatorije u Göttingenu. Pronašao je niz metoda u teoriji brojeva, algebri, geometriji, analizi, astronomiji, teoriji površi i višoj geodeziji. Otvorio je novu etapu u razvoju diferencijalne geometrije i postavio nove temelje nebeske mehanike i astronomije. Konstruisao je geodetski instrument heliotrop. Na današnji dan, 1803. godine, Sjedinjene Američke Države su od Napoleona Bonaparte, tada doživotnog konzula Francuske, koji je bio u novčanim neprilikama, za 15 miliona dolara kupile Luizijanu. Istog dana, 1812. Luizijana je postala 18. savezna država Sjedinjenih Američkih Država. Teritorija Luizijane, koja je kupljena od Francuske 1803. obuhvatala je prostor više sadašnjih saveznih država Sjedinjenih Američkih Država. 30. aprila 1870. rođen je austrijski kompozitor mađarskog porekla Franz Lehár, najznačajniji predstavnik bečke operete u prvoj polovini 20. veka. Najpoznatija dela su mu operete Vesele udovica, Zemlja smeška, Grof od Luksemburga. Na današnji dan, 1883. rođen je češki pisac Jaroslav Hašek, koji je svetsku slavu stekao nedovršenim humorističko-satiričnim romanom Doživljaji dobrog vojnika Švejka u svetskom ratu, u kojem je ismejao opšte prilike u Austro-Ugarskoj, kao i besmisao, brutalnost i ludilo rata. Švejk je lik čovjeka iz naroda, u kojem se pod maskom naivčine krije neka vrsta narodne mudrosti. 30. aprila 1883. umro je francuski slikar Edouard Manet, jedan od začetnika impresionizma. Slikao je mahom u ulju i iz tog opusa se izdvajaju portreti Emila Zole, Georgesa Clemenceaua, Stefana Mallarmea, Marcela Prusta. Bio je sjajan kolorista s naročitim darom da dočara atmosferu, što je posebno uočljivo u slikama Doručak na travi, Bal u Folie Bergère, Balkon i Olimpija. Na današnji dan, 1915. godine, u Parizu su u Prvom svjetskom ratu srpski, hrvatski i slovenački političari izbjegli iz Austro-Ugarske osnovali Jugoslovenski odbor radi pokretanja akcije na međunarodnoj sceni za oslobođenje južnoslovenskih krajeva od Habsburške monarhije i njihovo ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom. Na današnji dan, 1941. godine, Ante Pavelić, poglavar takozvane nezavisne države Hrvatske, nacističke tvorevine nastale u Drugom svjetskom ratu, izdao je zakon o rasnoj pripadnosti, čime su u Ustaškoj Hrvatskoj legalizovani progoni i ubijanje Srba, Jevreja i Roma, koji su imali neverovatno surov i zverski oblik. 30. aprila 1993. na teniskom turniru u Hamburgu prvu zvezdu svjetskog tenisa Moniku Seleš, tada jugoslovensku državljanku, nožem je ranio navodno umno poremećeni navijač nemačke teniserke Steffi Graf. Napadač je ostao nekažnjen zahvaljujući skandaloznim presudama nemačkog

suda. Na današnji dan 2007. godine umrla je srpska književnica Jara Ribnikar. Rođena je 1912. u mestu Hradec u Češkoj. Autor je 15 romana, od kojih je najpoznatiji Jan Nepomucki, više zbirki pripovedaka i memoarske proze, a bavila se i prevođenjem sa češkog i engleskog. Njene knjige prevedene su u 20 zemalja. Učestvovala je u narodno-oslobodilačkom pokretu, nosilac je spomenice 1941. Radila je u novinskoj agenciji Tanjug u prvoj redakciji.

U 14 časova i 3 i po minuta, evo i prve trojke koju sačinjavaju Šaban Šaulić, Dragica Radosavljević-Stakana i Dragan Kojić-Keba. Muzika.

Gaboru Bösu u Mohač, Ireni Čizik Kovačević u Harkanj povodom rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i veselja. Sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Agi Radić-Šipoš u Pogan, odnosno Đuri Štoković u Kukinj, povodom rođendana uz najlepše želje sljedeću pesmu šalje prijatelj Mišo.

Marti, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnu slavu Đurđevdan sljedećom pesmom želi Persida.

Mari Stanić Božanović, Kati Stanić Draganić u Pogan, odnosno Mariji Tarađiji Božanović u Salantu, povodom Dana majki čestita i sve najlepše u životu želi sin, odnosno unuk Mišo.